0: Pe poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-a prigonit. Ajută-mă puțin, a fost din mă în sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta, viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău. Întemeia ta-i pământul și rămâne după rânduiala ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta, gândirea mea, tu ce-aș fi pierit într-un ecazul meu, în veac mă voi uita în drepturile tale, că într-un să le mai via, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că în drepturile tale am căutat, pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă. Mărturiile tale am priceput la toate lucrurile de săvârșit, am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Dar am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este mai mult decât pe vrăjmașii mei, mai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturiile tale este gândirea mea, mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea cerea mea pe picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege călțul de dulcile mele cuvintele tale mai mult decât mirea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceea să mură toată calea nedreptății. Căclie picioarele mele este legea ta și lumina cărărilor mele jurat, m-am și mă hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău. Cele de bună voie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat, pusul meu păcătos și cursă mie. Dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenirea mărturiei tale în veac, că bucuriile mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndrepturile tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești un cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce viclenici și vă cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază să nu dai de rău și neașteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndrepturile tale pururea defăimată pe tot ce se depărtează de la îndrepturile tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotiteam călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Răpânge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, fă cu robul tău după mila ta și îndrepturile tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat. Toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută-ți pe mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Zbăvește-mă de cleveterea oamenilor și vei păzi poruncile tale fața ta, arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi a vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Dreptești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, poruncile tale cu dreptate, mărturiile tale și cu tot adevărul. Copii de marăvna casei tale, că au uitat cuvintele tale, vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Iar sunt eu și defăimat, dar în dreptele tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea drepte, sunt mărturiile tale în veac. Înțelepțește-mă și voi fi viu, strigat-mi cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, Doamne, în dreptele tale voi căuta. Strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zori m-am sculat și am strigat într-o cuvintele tale nădăjduit. Deschisam ochii mei dinspre dimineață ca să cuget la cuvintele tale, glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc fără de legea ta, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale când veacul întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate cu legea ta, n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când dreptele tale ne-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cine priceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale, mă iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintele tale este adevărul și vezi în ce sunt toate judecățile dreptății tale. La petenile m-a prigonit însă, dar ieri de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucura mă voi de cuvintele tale ca cel ce aflat cu mare mare nedreptate mă rog și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale, face mult tău cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptată mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzita sufletul meu mărturiile tale și le-a iubit foarte, păzita-mi poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să-ți apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspundească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptele tale. Rostiva limba mea cuvintele tale că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta, cugetarea mea este, viu va fi sufletul meu și te va lăuda. Și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcitam ca o oaie pierdută, caută pe rubul tău că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, ce pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede. El ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit care grei prin proroci. Pentru una Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică mărturisesc în botez pe iertare păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vine că neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Tata este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată mirele vine în miezul nopții și fericit este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrednică este iarăși pe care o va afla linevinde să vezi, dar sufletul meu cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, ești Dumnezeule pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua ce am fricoșădoare gândind sufletul meu, priveghează prinzându-ți candela ta acum de lemn lumină în duc, că nu știi că nu va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar sufletul meu să nu dormitezi, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Și în privighere așteaptă ca să întâmplim pe Hristos cu un de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zidul cel nebiruit în tăria mântuirii. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm sfatului celor potriviți că risipești din tristare poporului tău în bucurie o întoarce. Dar a ta o apără și ajută pentru pace, lumii te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu nădejdea noastră. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Cel ce-n toată vremea și-n tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milostere, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți schimb la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie. În sus, Doamne, primești și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește. Cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Conjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor să-i păziți și păvățuiți. Să ajungem la unitate, credință și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate. Binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează! Luminează fața ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Dumnezeule, Părintea tot puternice, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul cu robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicată-mă ochii mei la munți, unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clate în piciorul tău, nici nu va dormi tău, Cel ce te păzește. Iată, nu va dormi tău, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel, Domnul te va păzi pe tine de tot răul. Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde nici la noapte, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vrea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine care putințele noastre pentru numele Tău. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Omenește, Doamne, ca un bun pierobit și cât în viață au greșit, iartă-le. Că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, cel ce pot și celor adormiți ale dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești. Ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unul ziditor le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. Că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăpăt Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoită încăpea. Ferici suntem și noi folositoare pe Tine, având-te că ziua și noapte te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-te strigăm Ție, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde învierii și a vieții veșnice au dormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă-lor toate greșelile ce de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fata sau cu gândul. Și îi așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri ocăroase, în locuri de odihnă. De unde a fugit toată durerea, întristare și suspinul, unde cercetare feții Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negreite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepercepându-ne de niciun răspuns această rugăciune ducem Ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pe mine, fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Totul lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, să ne mântuim prin Tine din nevoi. Căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să păzească Sfânt Lăcașul acesta, țara aceasta, toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălire altor neamuri asupra noastră și de războiul ce dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesnic iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă Ție, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Părinte binecuvintează.
2: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacurată sale Maici, cu puterea cinstitești de viață făcătoare cruci, ale cuvioșilor de Dumnezeu purtători părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
2: Iertați-mă, fraților și surorilor, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
2: Pentru buna sporire și întărirea dreptmăritorilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
2: Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
0: Doamne, miluiește!
2: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cea iubitoare de Hristos.
0: Doamne, miluiește!
2: Pentru cei ce ne urăși și pentru cei ce ne iubesc.
0: Doamne, miluiește!
2: Pentru cei ce ne miluiește și ne ajută nouă.
0: Doamne, miluiește!
2: Pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor, ne rugăm
0: Doamne,
2: pentru dânși, pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinții și frații noștri care sunt departe,
0: Doamne,
2: pentru cei ce călătoresc pe apă, pe uscat și prin aer, pentru cei ce zac în bol și neputință.
0: Doamne,
2: ne rugăm pentru îmbelșugarea roadelor pământ.
0: Doamne,
2: pentru toți creștinii ortodoxi,
0: Doamne,
2: pentru pitoria acestui sfânt lăcaș,
0: Doamne,
2: pentru părinții și învățătorii noștri,
0: Doamne,
2: pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri dreptmăritori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, să zicem, și pentru aceștia.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
3: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Auzi-te, Doamne, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul tot cel sfânt și din Sion, sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arterea de toată ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurat ne vom de mântuirea ta și în numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi le lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și nevoia pusilor lui nu l-a lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu nume de piatră scumpă. Viață a celor de la tine și i-ai dat lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul cu bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți ce te urăsc pe tine. Pune-i pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul, într-o mânia sa, îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic tăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lăbirința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de of, cea drept măritorilor creștini, mântuiește-i pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer pentru că ai născut pe Dumnezeu.

0: rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne,
0: miluiește. Pentru că ne rugăm pentru binecredinciosul poporul de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru că ne rugăm pentru frații noștri și pentru scucernicii și drept măritorii creștini, pentru sănătate.

0: Slavă Întrucele Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă Întrucele Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă Întrucele Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit ce mă necăjesc. Mulți se scoală asupra mea, mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit cu latul, m-am încă Domnul, mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, să dinții păcătoși doar ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit cu latul, m-am încă Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că să degetele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta, nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legele mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea, apăsat-o peste mine, umplut-o sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am îngârbăbit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, cășarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necășitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat și se sileau ce căutau sufletul meu și ce căutau celerele mie, grăiau de șertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc sau întâlnesc mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce răspătesc rele pentru bune, mă defăimau cu urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut zi de dimineață. Înțetata de Tine, sufletul meu, suspinata după Tine, trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă, așa în locul cel sfânt mă arăta Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te vei binecuvânta în viața mea și în numele Tău vor ridica mâinile mele ca de seu și de grăsime, să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat spre Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul are, prin Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor rămâinile sabie, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va vesti de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el. Că s-a stupat în gura celor ce grăiesc nedreptăți, în dimineața am cugetat spre Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de Ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobuni, ca niște oameni răniți ce Domnul mormânt de care nu ți-a mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat de la mine pe cunoscuții mei, ajuns am urăciunilor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință, strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți să vă scolaște, vor lăuda pe tine, oare va spune cineva în mormânt, mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare să vă cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitate, eu către tine, Doamne, am stricat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și în ostrădel din tinerețele mele înălțat am fost, dar m-a smerit și m-a măcnit, peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Conjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei din cauza ticăloșii mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntru meu în numele cel sfânt al lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încolonează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiul lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iute, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răspătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe ale săriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi. Și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut m-a să locuiesc în întuneric, ca morții ce din veacuri mâhnit este Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult cucetat, am luat toate lucrurile tale la faptele mâinilor tale, m-am gândit întins, am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ desătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemă în celor ce se coboară în mormânt, fă să aud dimineața mila ta cu la tine mine deșne. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă păpățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptate la scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să duinte la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să duinte la judecată cu robul Tău. Duhul tot cel bun mă va povățui la pământul dreptății, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecinilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Miluiește.
1: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
2: Miluiește.
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
2: Miluiește.
1: Pentru biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
2: Miluiește.
1: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos, diaconime pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
2: Miluiește!
1: Pentru locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Doresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh,

0: Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Spre tine, Doamne, îndrăjdui să nu fiu rușinat în veac, într-o dreptă ta izbăvește-mă și mă scoate, pleacă urechea ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu, Dumnezeul meu, izbăvește-mă de mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele, întru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare, să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine, că mi-au zis vrăjmașii mei și cei care păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună, zicând: Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce îi zbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu ia aminte să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu. Să se îmbrace cu rușine și înfruntare și ce caută să-mi facă rău, iar eu purura voi nădăjdui spre tine și voi mulți lauda ta. Gura mea va vesti dreptatea ta toată ziua, mântuirea ta. Când am cunoscut cele din cărți, intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețele mele și eu până acum vestesc minunile Tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ce va să vină. Puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, spun la cele înalte măretine pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și de adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta și întorcându-te m-ai mânghiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule, cânta voi ție din alăută Sfântului Israel. Bucurați-vă-n buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea ta, când vor fi rușinați și înfruntați ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata ta dă împăratului și dreptatea ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului tău și geanurile dreptate, judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaie pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ, răsărifa în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopieni și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsesului și insulele Daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prin noastre vor aduce și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui. Că ai izbăvit pe sărac de mâna celui puternic și pe sărmanul care nu avea ajutor, va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săraților va mântui. Necamătă și dea suflire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe el, va fi belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înălța ca cei din Libanului și vor înflorice din cetate ca iarbă pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui, se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeului Israel, singurul care face minuni și binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava lui. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepti la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au orneca picioarele, puțin a fost de nu s-o pot ticni pașii mei. Am bizmuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, când au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De ostenele omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți, pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. De răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la iveală, gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate găresc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul, pentru aceasta poporul nu o să ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune și zice, cum știi aceasta Dumnezeu are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați, iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele. Că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață, dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă înfrământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclenii i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau, cât de iute i-ai pustiit pe ei și s-au stins, au perit din pritina energiilor lor, ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam, ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povățuit și cu slavă mai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ. Stinsul s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule, în veac. Că iată, cei care se depărtează de tine vor peri, nimicit ai pe tot cel ce se leapă de tine, iar mie am lipit de Dumnezeu.

tăiat ușile locașului tău cu topoare și ciocanii l-au sfărâmat, ars au cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat au locul numelui tău. Ziseau în inima lor împreună cu neamul lor, venit să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când Dumnezeu le va apărui vrăjmașul, până când va apărui potrivnicul numele tău până în sfârșit, pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit. Dar Dumnezeu, împăratul nostru, înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului, tu ai despărțit cu puterea ta mare, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. Tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el bâncare popoarelor pustiului, tu ai deschis izvoare și păraie, tu ai secat râurile, itandului, a ta este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului vara și primăvara, tu le-ai zidit, aduți aminte de aceasta, vrăjmași la ogărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a folit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul celui ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi și nu le uiți până în sfârșit, caută spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului din locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel luminit, săracul și sărmanul să laude în numele tău. Scoală-te, Doamne, Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocară de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvătirea celor ce te urăsc pe tine, se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cutremuratul s-a pământul și toți cei care locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor, nu înălțați fruntea, nu ridicați la înălțime fruntea voastră să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit și nici de la apus, nu vine, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului plin cu vin curat, bine mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Din ea vor bea toți păcătoșii pământului, iar eu mă voi bucura în veac cânta voi Dumnezeului lui Iacob, și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele lui, că s-a făcut în Ierusalim locul lui și locașul lui în Sion, acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Deci întarea ta, Dumnezeule, lui Iacob, au încărmenit călăreții pe cai, tu înfricoșător este cineva sta împotriva mâniei tale. Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului. Că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui, faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru. Toți cei din prejurul lui vor aduce darul celui înfricoșător, celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător, împăraților pământului. Glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine, în ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea lui și n-am slăbit. Sufletul n-a vrut să se mângâie, a dus mi-o aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și-a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treci, tulburatul m-am și n-am grăit. Gândit am la zilele înțele de demult și de ani ce veșnici mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila lui de neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui preanalt. Adus-mi aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea ta, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între popoare puterea ta, ai zbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiul lui Iacob și al lui Iosif. Văzutu-te-au apele, Dumnezeule, văzutu-te-au apele și s-au spământat și s-au tulburat adâncurile, glas au dat norii, că săgețile tale trec, glasul tunetului tău în vârtej, luminat au fulgerile tale, lumea clătinată s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta.

0: Scărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuită e ca pe niște oi pe poporul tău cu mâna lui Moise și a lui Aaron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucea s-a înfipt pe pământ și s-a atins de ceruri, nu ca un lemn ajungând la înălțime. Tu printr-un s-a împlânt toate, Doamne, slavă ție. Echiparos pe pin și pe cedru te-ai înălțat, mielul lui Dumnezeu, ca să mântuiești pe cei ce se închină cu credință răstigniri tale, cerii de voie Hristoase, Dumnezeule, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toiac de sprijin dobând din noi crucea Fiului Tău, născătoare de Dumnezeu, cu dânsa biruim în tăritările vrăjmașilor, cei ce cu dragoste neîncetate mărim. Cel ce ai fost pălmuit peste obraz pentru neamul omenesc și nu te-ai mâniat, izbăvește din stricăciune viața noastră, Doamne, și ne mântuiește pe noi. De puterea Ta ce nemăsurată și de răstignirea, cea de voie oștile îngerești s-au spământat văzând cum cel nevăzut era rănit cu trupul, vrând să răscumpere din stricăciune firea omenească. Pentru aceasta strigăm Ție ca Dătătorului de viață, slavă îndurării Tale, Hristoase! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cea neispitită de nuntă curată și Maica Ta, Hristoase, văzându-te mort, răstignit pe lemn ca o maică plângând grăia, de te răsplătit ție poporul evreiesc cel nelegit și nerecunoscător, care s-a îndulcit de darurile Tale cele multe și mari, Fiul meu. Laud pogorârea Ta ce dumnezeiască! Crucea ai răbdat fără cinstire, stăpâne cel ce ești mai presus de toată zidirea, ca să mă ridici în cinste pe mine cel ce mai înainte căzuse cumplit din cinste, și cu sulița în coasta Ta ai fost împuns îndelung răbdătorule, vrând să mă mântuiești din stricăciune pe mine făptura Ta. Laud îndurarea și bunătatea Ta cea multă, iubitorile de oameni! Împrătoșându-vă cu toată armătura lui Hristos și îmbrăcându-vă cu armele credinței, taberele vrăjmașului prin luptele ați biruit, că prin rănădejdea vieții cu o sârdie ați răbdat toate îngrozirile tiranilor de demult și bătăile. Pentru aceasta ați primit cununile mucenicei lui Hristos, cei cu suflet răbdător. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când te-a văzut răstignit pe lemn, stăpâne cea neispitită de nuntă și cu totul fără prihană, curata fecioară și Maica Ta a strigat către tine, vai mie, o Fiul meu prea dulce, cum te-a osândit adunarea cea prea fără de lege pe lemn, pe tine făcătorul tuturor și stăpânul. Laud bunătatea Ta cea desăvârșită!
0: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul l-a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie, stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată sedește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de fi voiegeri vă ți-aș fi dat. Arderile de totul le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul meu de inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgesi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească sidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Cel ce odinioară a împreunat apele într-o adunare cu dumnezeiască voie și a despicat mare pentru poporul lui Israel, acesta este Dumnezeul nostru, că s-a preaslăvit. Acestuia unuia să-i cântăm, că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale! Patimile cele cu multă durere le-ai potolit cuvântule. Patimile cinstitului tău trup și ai mântuit pe oamenii pe care de demult vrăjmașul i-a rănit, care se închină cu dreaptă credință rânduielii tale cele necuprinse cu mintea. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale! Cel ce a legat pe om în rai cu înșelăciune prin călcarea poruncii a fost legat cu legăturile tale cele nedezlegate, Doamne, cu care te-ai legat de voie prin întrupare, dezlegând căderea noastră, iubitorile de oameni. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, văzând purtătorii de chinuri zidirea în primejdie de necare prin amăgirile diavolești, s-au făcut credincioșilor limanuri cu bună liniște toată puterea pierzătorului, cufundând-o în roșul sângerilor cea cu nume mare. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ceata muceniților cu cetele cele de sus, unindu-se aievea, cu strălucirile dumnezeirii celei nezidite totdeauna se luminează și luminează pe cei de pe pământ, care măresc minunile lor cu credință. Slavă, Doamne, cinstite-i! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Mai înaltă decât cetele cele de sus, te-ai arătat prea curată, născând pe pământ, pe Dumnezeu cuvântul cel ce ne-a ridicat pe noi la cele cerești cu patimile sale și cu cinstita cruce din bunătate. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Munte umbrit te-a văzut mai înainte pe tine în duh, avacum prorocul. Rogu-te, prea curată, să mă umbrești pe mine cel pătruns de patimă și aflat în umbra morții, ca să mă mântuiesc de patimile ce mă supără. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cu stropirea șuvoiului dumnezeiesc ce s-a scurs din coasta cea dumnezeiască a Fiului Tău curată, spală rănile inimii mele ca să te măresc și după datorie să te laud pe tine, cea pururea fericită și cu totul fără prihană. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Născut ai pe cuvântul cel întocmai lucrător cu cel ce l-a născut, care a îndumnezeit ființa omenească. Pe acesta roagă-l deci curată să mă învrednicească de dumnezeiască mânghiere, pe mine cel nepriceput și slăbănăgit de meșteșugirile vrăjmașului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Cu somn cumplit, fiind eu ținut în noaptea vieții, scoală-mă, Dumnezeule, prin faptele pocăinței spre lumină, prin rugăciunile mucenicilor tăi, Hristoase, ca să te slăvesc pe tine. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Din buzele ce picurau dulceața cunoștinței de Dumnezeu, îndulcindu-te, Adrian, ai lepădat veninul necunoștinței, celei mai dinainte de Dumnezeu fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca una ce ai avut sufletul mai strălucit decât răsăritul soarelui către lumina pătimirii, ai îndemnat pe soțul tău, Natalia, în frumusețarea femeilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Primind pe ziditorul tău, care însuși a voit să se întrupeze mai pe sus de minte, din pântecele tău, fără de semânță cu adevărat, ai arătat stăpâne făpturilor prea curate.
2: Duce pe toate leaturi, dintre cele ce n-au fost, cuvântul zidindu-le și săvârșindu-le cu Duhul, la toți ziditorule stăpâne, într-o dragoste ta mă întărește. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Pe tine cel nepătimitor cu firea dumnezeirii pătimitor, făcându-te cu trupul din bunătate pe lemn te-a omorât adunarea fariseilor, pe tine cel ce ne-ai făcut pe noi nemuritori. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Cel ce ai spânzurat pământul pe apă, cuvântule pe lemn de voi ai fost spânzurat, ridicându-mă la cele cerești pe mine, cel căzut în groapă răutăților. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, împodobiți cu rănile lui Hristos, prelăudaților mucenici, înaintea Domnului stați și de la dânsul luați răspătirile cele din mâna cea prea bogată. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cu suflet bucuros mergeau către chinuri sfinții, făcând cea mai mare întristare balaurului și umplând de bucurie cetele îngerilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Spânzurat pe cruce, văzând pe Hristos, ceea ce este neispită de nuntă, lenguindu-te, ziceai, apusă-i de la ochii mei soarele slavii, luminând pe cei dintr-un întuneric. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe cel ce este bogat în milă negrăită și în îndurări, milostivă fiind preasfântă, roagă-L ca să se milostivească spre noi cei necăjiți. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești casa Făcătorului tuturor, roagă-L să se lășluiască pe Mângâietorul întru mine, cel ce am ajuns peștele de târhari, pierzător de suflet, curată Fecioară. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca una care purtată în brațe pe cel ce poartă toată cu dumnezeiască voie, de Dumnezeu Născătoare, caută spre mine și mă izbăvește de înclinarea cea necuvincioasă spre patim. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Scăpând de legăturile deșertăciunii idolești mucenice, te-ai legat de dorirea dragostei lui Hristos și bucurându-te, te-ai împărtășit de legăturile purtătorilor de chinuri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu drog de fier, fluierile picioarelor tuturor, zdrobindu-vi se, purtători de chinuri ai Domnului, pavăza răbdării și a vitejiei, cu adevărat ați fărâmat oasele necredinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, aprinzându-te la suflet de focul dragostei dumnezeiești, ai aprins sufletește dorirea soțului tău către Hristos, urând desăvârșit dorirea cea trupească, Natalia, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Minunea dumnezeieștii tale naștere prea curată covârșește toată rânduiala firii, că mai presus de minte, în pântece ai zămislit pe Dumnezeu și născându-L ai rămas pururea Fecioară.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dumnezeiască pomenirea mucenicilor strălucind cu lumină, a luminat toate marginile pământului pentru cei ce cu veselie cântă, Tu ești Hristoase, bucuria mucenicilor. Dorind cu vitejie osta și a urma Împăratului Hristos, cel ce a fost pironit cu trupul pe lemnul crucii, cu o sârdea au răbdat durerile cele cumplite și înfricoșătoarele chinuri, au călcat toată închinăciunea idolilor și au surpat împotrivirile celor fără de lege, zecimea cea îndoită și treimea mucenicilor. Pentru aceasta, Adrian și Natalia, doimea cea prea înfrumusețată, văzându-i pe aceștia, au dorit a le urma și bucurându-se au cântat, Tu ești Hristoase, bucuria mucenicilor. Îmbrățișând durerile chinurilor și bărbătește întrarmându-te cu credința, te-ai dat pe tine Domnului tău și cu harul ai surpat îndrăzneala vrășmașilor, Adriane, întru totul fericite. Slăvite mucenicea lui Hristos, iar Natalia, văzându-te pătimind, te îndemna prin cuvinte mântuitoare pe tine prelăudată. Pentru aceasta grăim către tine, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe mielușelul și păstorul și mântuitorul mielușea, văzându-l pe cruce pe nedrept ridicat, plângând, strigau cu amar. Lumea se bucură primind mântuire, dar cele din lăuntru ale mele ard, văzând răstignirea ta, pe care o rabzi din îndurările mile, îndelung răbdătorule Doamne, adâncul milostivirii și izvorul bunătății. Îndură-te, dar, și dă iertare de păcate robilor tăi, care laudă cu credință dumnezeștele tale pătimiri. Avut ai către noi puternică iubire, Doamne, că pe unul născut Fiul Tău pentru noi la moarte L-ai dat. Pentru aceasta, mulțumind, strigăm Ție, slavă puterii Tale, Doamne! Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! O care ai răbdat cu adevărat cel ce ești mai presus de toată cinstirea Stăpânei Hristoase, peste cap cu trestea fiind bătut ca să mă ridice în cinste pe mine, cel căzut din cinste prin călcarea poruncii iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! O care ai răbdat cu adevărat cel ce ești mai presus de toată cinstirea Stăpânei Hristoase, peste cap cu trestea fiind bătut ca să mă ridici în cinste pe mine, cel căzut din cinste prin călcarea poruncii iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Cu cunună de spin de voie Te-ai încununat îndelung, răbdătorule, ca un împărat adevărat, și păcatul cel producător de spin din rădăcină L-ai tăiat. Cu cântări slăvesc patimile Tale, Mântuitorule! Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Cu cunună de spin de voie Te-ai încununat îndelung, răbdătorule, ca un împărat adevărat, și păcatul cel producător de spin din rădăcină L-ai tăiat. Cu cântări slăvesc patimile Tale, Mântuitorule! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Nezdrobiți de caznele bătăilor, ați rămas mucenicilor, zdrobind înșelăciunea vrășmașului și sub picioarele voastre, supunând pe cel ce se semețea fără măsură și era cu totul îngălbenit de mânie. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Nezdrobiți de caznele bătăilor, ați rămas mucenicilor, zdrobind înșelăciunea vrășmașului și sub picioarele voastre, supunând pe cel ce se semețea fără măsură și era cu totul îngălbenit de mânie. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Cu trupuri stricăcioase, dumnezeiască nestricăciune ați câștigat, prin patimile voastre, urmând cu tărie patimii cele cinstite a celui fără patimă, prelăudați mucenici, cei numărați împreună cu toți cei fără de trup. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ca pe o carte Te-a văzut pe Tine, oarecând prorocul Fecioară, în care cu degetul Tatălui a fost scris cuvântul întrupat și în scrisul strămoșului cu sulița L-a rupt prea curată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ca unul care de voie ai răbdat rând și junghiere hristoase, Sufletul meu celor răniți de răutățile cele tâlhărești ale demonilor vindecă-l, cu rugăciunile celea ce te-a născut, unule prea-l milostive. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lucrul și făptura mâinilor tale sunt ziditorile, dar prin răutatea șarpelui Hristoase, de desfătările lumești am fost zdrobit. Pentru aceasta iarăși mă zidește pentru dumnezeieștile rugăciuni ale celei ce te-a născut. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe cuvântul Tatălui meu presus de cuvântul ai născut, pe Cel ce a deslegat pe oameni de toată necuvântarea, pe acesta cu o sârdie roagă-L să mă mântuiască pe mine, cel robit de patim necuvântătoare, una pururea fecioară. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Vindecare din palmă izvorăști nouă totdeauna, ceea ce toată ești cortul Sfințeniei, toată plină de lumină, toată izvorând mir cu bună mireasmă, prea curată dumnezeiască mireasă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mucenici, punându-și tărie pe Hristos, cu adevărat au călcat îndrăzneala cea fără putere a prigonitorilor și au primit din ceruri darurile biruinței. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Roșituței veșmântul nestricăciunii din sângiurile tale, lepădând îmbrăcămintea stricăciunii și acum stai înaintea lui Dumnezeu cu slavă, Adriane. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sângele Sfinților vărsându-se cu belșugare de pretutindeni, cu adevărat a fost adus ca un mir lui Dumnezeu, curățind cu putere putreziciunea înșelăciunii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Adam, prin graiurile cele viclene ale soției lui, a fost înșelat, iar Adrian, cu graiurile Nataliei, a fost mântuit de înșelăciune și cu bucurie a intrat în rai. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tainele nașterii tale cerei cu bună cuviință dumnezeiască sunt de negrăit și de necuprins cu adevărat pentru cei de pe pământ și pentru cei din cer, născătoare de Dumnezeu pururea fecioară. Cel ce ești nevăzut pe pământ te-ai arătat și cu oamenii de voie viețuit, tu cel necuprins. Pentru aceasta, către tine din zori îndreptându-ne, te lăudăm, iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Ca un miel ai fost spânzurat pe lemnul crucii și Tatălui jertfă te-ai adus pentru noi bunule și jertfele idolește le-ai înlăturat atotputernice. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Împuns fiind cu sulița în coastă, dătătorile de viață, două izvoare de mântuire ai revărsat celor ce te vestesc pe tine, ca pe unul dintre ei purtând două lucrări. Slavă, Doamne, cinste de crucii tale! Ca un miel ai fost spânzurat pe lemnul crucii și Tatălui jertfă te-a adus pentru noi bunele și jertfele idolește le-ai înlăturat atotputernice. Slavă, Doamne, cinste de crucii tale! Împuns fiind cu sulița în coastă, dătătorile de viață, două izvoare de mântuire ai revărsat celor ce te vestesc pe tine, ca pe unul dintre ei purtând două lucrări. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Temelie tare și piatră neclintită, aflându-te pe tine, Iisuse, purtătorii de chinuri cei întăriți prin credință, ca niște pietre scumpe pe ei înși s-au zidit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu puterea lui Dumnezeu, fiind întăriți prin credință, toată puterea cumplită a Măcitorului a zbiruit-o, purtătorilor de chinuri mucenici, și cu strălucire v-ați încununat. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Firea noastră ce-a stricat-o mai dinainte prin călcarea poruncii, iarăși ai zidit-o ca una care-i născut fără stricăciune pe Hristos, Preasfântă stăpână ocrotitoare a sufletelor noastre. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Durerile trupului meu și osteneala sufletului schimbă-le, iar norii nepăsării gonește fecioară ceea ce ești norul luminii. Și sănătate și ieșire din cele rele dă mie celui ce cer și cu dragoste pe tine te măresc. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Solitoare și rugătoare către cel născut din tine te pun acum înainte, plin fiind de tot păcatul fecioară. Fii mie apărătoare, povățuitoare vieții mele și îndrumătoare către cărările cunoștinței de Dumnezeu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sfințește mintea mea, sufletul la lumină călăuzește Fecioară și îl fă părtaș dumnezeieștii slavei, că iată de rele m-am umplut și tuturor desfătărilor rob m-am făcut și port cuget încărcat. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Îndoita zecimea pătimitorilor împreună cu alți trei, legându-se acum toți pentru Hristos, au deslegat vitejii legătura necredinței, cea cu adevărat fără putere, puterea trăimii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca un soare stând Adriane în mijlocul stelelor celor luminoase ale pătimitorilor celor împreună cu tine, ai strălucit cu lumina drepte credinței, izgonind negura necredinței și luminând marginile lumii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Roa cinstitelor tale graier cu adevărat s-a făcut măduire durerilor soțului tău, desfăcându-se prin dragoste pentru cele mai bune, Natalia de Dumnezeu cugetătoare, împreună locuitoare cu mucenicii, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea bună stăpână a lumii, izbăvește pe cei ce din suflete mărturisesc pe tine, născătoare de Dumnezeu, că pe tine te punem înainte, ocrotitoare nebiruită, ceea ce ești cu adevărat Maica lui Dumnezeu. Adâncul cel mai de jos al păcatelor m-am presurat și se sfârșește Duhul meu. Și tinzându-ți brațul tău cel înalt, stăpâne, ca pe Petru, mântuiește-mă, îndreptătorule. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Soarpele m-a scos din Eden cu înșelătoare mâncare, înșelându-mă vicleanul. Iar Hristos, pe lemn fiind spânzurat de voie, intrarea cea de demult iarăși mi-a dat. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Soarpele m-a scos din Eden cu înșelătoare mâncare, înșelându-mă vicleanul. Iar Hristos, pe lemn fiind spânzurat de voie, intrarea cea de demult iarăși mi-a dat. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Rănitul sau cel ce ne-a rănit pe noi și nevindecat a rămas, când a fost rănită cu asta ta, făcătorule de bine, Doamne. Iar credincioșii ne-am vindecat cu rănile tale, cu care de voi ai fost rănit. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Rănitul sau cel ce ne-a rănit pe noi și nevindecat a rămas, când a fost rănită cu asta ta, făcătorule de bine, Doamne. Iar credincioșii ne-am vindecat cu rănile tale, cu care de voi ai fost rănit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătat-o v-ați în mijlocul focului înțelepților, ostav și între rămația lui Hristos, ca niște mieloșei jertfiți și la masa lui Dumnezeu împăratului tuturor, aduși și moștenind bucuria cea negrăită. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Râuri de tămăduiri împărțiți din visteriile cele nedeșertate scoțând, purtătorilor de chinuri și vătămarea patimilor o uscați, și adăpați adunările credincioșilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Văzând omorârea cuvântului cel întrupat din sângeirile tale, ceea ce ești cu totul fără prihană, ca o Maică te jeluiai și pe cel ce este pricinitorul vieții îl măreai, Maică Fecioară Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe fariseul cu minte trufoasă l-am întrecut, mândrindu-mă totdeauna, și în prăpăstile nenumăratelor greșeli fiind împins, ceea ce ești una curată pe mine cel cumplit, smerit, miluiește-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai avut prea minunată zămislire și naștere, milele tale peste mine cel ticălos, acum arată-le minunat. Pentru fără de lege zămislit fiind și născut, m-am făcut rob plăcerilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Plâng și mă vaic și mă tânguiesc când îmi aduc aminte de judecat cea înfricoșătoare care le fapte am. Ceea ce ești neispită de bărbat, Fecioară Maica lui Dumnezeu, în ceasul cel înfricoșător să stai alături de mine. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Călăuziți fiind de palma lui Hristos, fără vătămare ați trecut ruciul necredinței și v-ați adăpostit la limanul cel prea lin al strălucirii cele de sus, pătimitoare ai Domnului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca florile miros, darurile cele mai presus de fire ale luptelor tale înțelepte, că tămâie a lui Dumnezeu te-a arătat, Adriane, cu bună mireasmă prin focul chinurilor arzându-te. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sufletul tău cel sfânt, fiind înfrumusețat cu frumusețea credinței prea cinstită și căutând frumusețea lui Hristos, cea cu adevărat necuprinsă cu mintea, nu ai greșit dorirea ta, fericită Natalia, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preacurată stăpână, care l-ai născut oamenilor pe Domnul, ocrumuitorul, tulburarea patimilor mele cea nestătornică și cumplită alină și dă liniște inimii mele,

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dumnezeieștele cuvinte ale femeii tale, cugetătoare de Dumnezeu, în inimă punându-le Adriane, mucenicea lui Hristos, la chinul ai alergat împreună cu soția ta, cu luna luând. Vreme veselă a sosit pentru cei credincioși, ziua Sfântului Adrian. Să ne veselim, Dumnezeiește, grăind către el. Mucenicea al Domnului, cel ce cu nevoința cea bună închivădit te-ai nevoit și cu luna dreptății din cer ai primit. Scapă-ne pe noi toți de toată vătămarea celui străin, trimițându-ne vindecare sufletelor și trupurilor. Iar ca unul care te curăți de toată întinăciunea gândului, în cer te afli împreună cu soția ta, cu luna luând. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 26, pomenirea Sfinților Mucenici Adrian și Natalia și a celor împreună cu dânsii. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților 23 de mucenici, care au fost chinuiți împreună cu Sfântul Adrian și care de sabie s-au săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Atic și Sisinie. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Ivistion. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Adrian, altul, fiul împăratului Prov. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Ioasaf, feciorului Avenire, împăratul Indiei. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Titoie, care în pace s-a săvârșit. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Idolului celui de aur, de demult, cei trei tineri nu s-au închinat cu închinăciune persoană. Pe Domnul în mijlocul cuptorului lăudau, Dumnezeul părinților binecuvântat ești. Slavă, Doamne, cinstite cruci tale, cu durerile tale, cu urma durerile noastre, iubitorile de oameni, și acum la viața cea fără durere ai strămutat pe cei ce se închină cu dreaptă credință al cinstitelor tale patim, Dumnezeule al tuturor. Slavă, Doamne, cinstite cruci tale, când te-a văzut zidirea pe tine Hristoase răstignit, s-a schimbat și s-a zguduit, pământul s-a cutremurat, iar pietrele s-au despicat și prugul soarelui și-a strâns lumina. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Supunându-se legilor lui Hristos, de la măgirile celor fără de lege s-au bătut mucenicii și după lege în mijlocul taberii, luptându-se cu strălucire, s-au încrunat. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. N-ați fost arși de văpaie, având voința mai înflăcărată decât focul, răbdătorilor de chinuri ai lui Hristos, cei purtători de cununi strigând, Dumnezeule, binecuvântat ești. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Stătutai pe cruce înălțat, văzând pe Hristos pe care l-ai născut prea curată și ai strigat, să nu mă lași fără de fiu pe mine, pe care m-ai păstrat curată și după naștere. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Culegând roadele păcatului, m-am omorât și purtând suflet neroditor, strică către tine. Arată-mă, roditor, ceea ce cu rodul tău stricăciunea ai nimicit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătați-vă ca niște turnuri nesurpate ale Sionului cerui de sus, cu zăvorul pătimirilor voastre surpând toate maestrile vrăjmașului, cele cuceritoare de cetăți. Pentru aceasta, cu dreaptă credință, pururea cinstim pomenirea voastră, mucenicilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca pe o comoară de mult preț în visterii în mâna mucenicului, nu s-ai vândut comoara curăției tale celor ce se sârguiau să o fure cinstit-o, fiind o cărmuită cu mâna Dumnezeului tuturor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe cei trei tineri nu i-a ars cuptorul care mai înainte a închipuit nașterea ta, că Dumnezeescul foc nearzându-te pe tine a locuit întru tine și pe toți i-a luminat a cânta. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Cuptorul cel din Babilon pe tineri nu i-a ars, nici focul Dumnezeirii pe fecioara n-a vătămat. Pentru aceasta cu tinerii credincioși să strigăm, binecuvântați lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Răstignindu-te tu, raiul iarăși s-a deschis și sabia care se învârtea asupra noastră a întors spatele rușinându-se de sulița care am pus sfântă coasta ta, Hristoase, mult milostive. Slavă, Doamne, cinstite cruci tale! Cu sulița ta vrășmașul a fost rănit și a căzut, iar Adam cel căzut la viață s-a întors strigând ție celui junghiat de voi, Hristoase. Binecuvântând, te slăvesc, Dumnezeule mult milostive. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Lumea se luminează cu luptele și cu ispravile voastre, luptătorilor, și cu minunile cele nenumărate și de mulțime de boli se vindecă prin credință, strigând: Binecuvântați lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De bagiocură se vede zăcând sub picioarele voastre, Sfinților, Cel ce se lăuda mai înainte că va propădi pământul și marea. Iar Hristos, cu dreapta sau cea purtătoare de viață, vă împodobește cu curune veștejite întru tot vestiților. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca una care te-ai făcut cu totul frumoasă și apropiată Împăratului tuturor, Născătoare de Dumnezeu, umple-mă de fapte bune pe mine, Cel ce viețuiesc într-o răutate și într-o îndăvie mi-am petrecut viața toată, ca să te măresc într-o toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Aflându-mă pe mine îmbrăcat în haină frumoasă prin nașterea lui Dumnezeu, cei ce lucrează răutate m-au dezbrăcat de ea, Născătoare de Dumnezeu. Dar Tu cu haine dumnezeiești, luminează-mă prin pocăință cu rugăciunile Tale, Fecioară. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. În focul chinurilor cu totul arzându-vă, ați stins toată văpaia necredinței cu sângiurile voastre, purtătorilor de chinuri strigând: Pe Tine te preanălțăm, Hristoase, în veci. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Păroaiele sângiurilor purtătorilor Tăi de chinuri s-au făcut râuri de tămăduiri lumii, văscând marea patimilor celor cumplite pe care, lăudându-i, Hristoase, pe Tine te binecuvântăm. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul. Cine nu se va minuna de dragostea cea către Domnul a femeii cele prealuminate, că a urât dragostea trupului și și-a îndemnat soțul a cinstit și a preaslăvit pe Hristos în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din lumină pe cuvântul dătător de lumină l-ai zămislit și născându-l în chip de negrăit ai fost preamărită, că întru Tine, Fecioară, să se lășui Duhul cel dumnezeiesc, pe care îl preanălțăm întru toți vecii.

Căci am mai înainte închipuit în rug și în foc lui Moise, dătătorului de lege în Sinai, și care s-a mesit în pântece pe focul cel dumnezeesc fără ardere, păcria aceea întru tot luminată și nestinsă pe tine cea cu adevărat înscăpare de Dumnezeu, cu cântări cinstindu-te pe tine te mărim. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Ca să afli drahma cea pierdută Hristoasă, ai țintuit pe cruce trupul tău, bunule, și părtașe la bucurie ai făcut pe puterile tale cele de sus, dătătorile de viață, cu care împreună cu tine, făcătorului de bine, lăudându-te cu cântări, pe tine te slăvim. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Văzând în văpaia chinurilor celor nenumărate, luptătorii tăi cei tari și minunați, te-au aflat pe tine, Hristoase, rouă de răcoreală. Pentru aceasta, bucurându-se, au săvârșit drumul cu dorul răspătirilor în cântări neîncetat, slăvindu-te. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mulțimea mucenicilor, ceata Sfinților, te roagă pe tine, Hristoase, pentru adunarea și poporul cel ce mult te amărăște. Pentru mulțimea milei tale îndurate, curățește mulțimile fără de legilor noastre, ca un iubitor de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine, cel cu mintea rătăcită, cel stricat la suflet și încărcat la cuget, cel întinat prin răutate și ajuns gol de toate bunătățile fecioare, nepătate, fără prihană, nu mă trece cu vederea ce cu fapte de evlavie mă împodobește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu rugăciunile tale, fecioară, cu totul fără prihană, să fiu izbăvit de toată mânia, de patimile cele aducătoare de moarte, de ghena cea cumplită și de foc, de oamenii nedrepți, de vrăjmașii cei răi, eu care alerg la acoperământul tău și te chem într-o ajutor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca o Maica lui Dumnezeu, roagă pe Domnul Dumnezeu și Împăratul Cel ce s-a născut din tine, ca să mă scape de toată amenințarea de reaua de prindere, pe mine slujitorul tău curată, cel ce din pântecele Maicii mele mi-am pus nădejdea în tine, stăpână. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Nici răsucirea mădularelor, nici întinderea mâinilor, nici sabia, nici focul, nici moartea trupului cea vremelnică nu au putut să vă despartă de dragostea lui Hristos pe voi, slăviților purtători de chinuri. Pentru aceasta, în veci împreună cu El, pururea vă veseliți. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătați-vă prea cinstiți mucenici al lui Hristos, făclii cu lumină dumnezeiască, stele strălucitoare, sfeșnice care străluciți nouă lumina drepte credințe, și razele soarelui slavei, fii ai fericirii cele veșnice. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu cetere mucenicilor lui Hristos, stând înaintea scaunului stăpânitorului tuturor, prelăudate, păzește pe cei ce cu credință și cu osârdie săvârșesc pomenirea ta, izbăvindu-i prin rugăciunile tale de toate ispitele cele supărătoare. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Morților înviere s-a dăruit acum prin nepovestita și nespusa ta naștere născătoare de Dumnezeu întru tot cinstită, că viața din tine îmbrăcată cu trupul a strălucit tuturor și posomorârea morții în chip luminat a risipit-o.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Ruce dumnezeiască laudă creștinilor, armă nebiruită și întărirea credinței. Cu credință te lăudăm și ne închinăm, păzitoare drept măritorilor creștini și slavă mucenicilor, după vrednicie pe tine te lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Adrian, mucenicul cel prea înțelept și nebiruit, ca o întărire a pătimitorilor, să fie slăvit de noi împreună cu cinstita Natalia. Și împreună cu aceștia să lucești și soborul cel sfânt, ceata cea purtătoare de biruință mucenicilor, a căror strălucită pomire, săvârșind îi lăudăm că se roagă lui Hristos pentru noi toți. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lângă cruce înaintea stat, ceea ce te-a născut mai presus de fire și tânguindu-se a strigat, vai mie prea dulce fiule, cum ai apus de la ochii mei, cum între cei morți te-ai socotit. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați-l pe Domnul din cerul, lăudați-l pe el întru cele înalte. Lăudați-l pe el toți îngerii lui, lăudați-l pe el toate puterile lui, lăudați-l pe el soarele și luna, lăudați-l pe el toate stelele și lumina. Lăudați-l pe el cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri să laudă numele Domnului. Că el a zis și s-au făcut, el a poruncit și s-au zidit pusurile pe ele în veac și în veacul veacului, legile a pus și nu vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedri, fiarele și toate animalele, perătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii să laudă numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El. Fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpani și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri, să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi și judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbițe, lăudați-L pe El în saltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpare și în hor, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toate suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Slavă ție Celui ce ne-ai arătat nouă lumina.
3: Slavă întrucât Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Totuitorule, Doamne, Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne, Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă ale Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine, învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi, întru Tine, binecuvântate ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântate ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale, binecuvântate ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: de în pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cere.
1: Hai, Doamne!
0: Creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșare.

Doamne, sunt Domnului de sus să le plecăm. Pe cei smeriți, privești cu ochiul tău la toate văzători. Privești peste tot cu fructul. Ți-a întregat umajul sufletului și a Duhului nostru și ne rugăm ție, Sfinte al Sfinților. Întinde mâna ta ce nevăzută din sfânlăcașul tău și ne binecuvintează pe toți. Și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cel din lume și cele mai presus de lume. Că al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalte, a veste dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Tata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta,

0: Este mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule!

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maici, noastre Parascheva cea mult folositoare, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Cuvioase, mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Adrian și Natalia și a celor din preună cu dânsii, a cărui sfântă pomenire astăzi săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită. Însuși, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea,

cuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru tine. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava, a ta

Cel ce ne dovedește aceste rugăciuni obșești împreună găsuite, cel ce și la doi și la trei, care se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile. Însuși acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie, viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Peste ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robici și celor săraci ocrotitor, de putincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, și să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavii milostivirii cerești, Moldovei tăi arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Credința cea mântuitoare, comoară nerăpită, ai socotit-o de trei ori fericite, păgânătatea cea părintească părăsind-o și urmând stăpânului, te-ai îmbogățit cu darurile cele dumnezeiești. Adriane, mărite, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat acum ne-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi Hristoase Dumnezeule. Împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care ai iubit-o.

Sfântului Duh, acum și pururea. Dumnezeule cel Sfânt, pentru Sfinți te odihnești, cel ce vrea să întrezi, Sfântești, de odere, Serafim, Slăvit de Heruvim și de toată puterea Sfântului Duh. Și ne ființă într-o ființă adus toată.

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care călcat moartea și pe diavolul a surpat și a dăruit viață lumii tale. În sus, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și de-a pururea pomeniților ctitorii acestui sfânt lăcaș. Ale celor ce s-au pomenit se vor pomeni la acest sfânt jertfelnic, ale celor ce sunt mormântați în toate cimitirile bisericilor și ale mănăstirilor, de aici și de pretutindenea cu tot neamul lor cel adormit. Celor ce astăzi se face pomenirea sau înmormântarea cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, cu știință sau într-o neștiință, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă pe dânsi, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Acum și pururea și în veci.

despre iubite ce chemați care și-au plecat grumași înaintea ta și învrednicești la vreme cuvenită. De baie naștere cele de-a doua, de iertare păcatelor, de veșmântul nestricăciunii. Unește cu sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și înumără cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

0: Ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește! Înțelepciune!
2: Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrencit asta și acum înaintea Sfântul Tău jertfelnic. Și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cel de neștiințele poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici ați aduce rugăciuni în cerere și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul, și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Înțelepciune!
2: Iar și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, Bunule și Iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățe sufletele și trupurile noastre, toată necurăția trupului și a Duhului, și să ne dai nouă să stăm nevinovați fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și înțelegerea cea duhovnicească. Le dă lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă. Să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinții slujitorii acestei sfinte catedrale, pe închinătorii, miluitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, romonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul cel bisericesc și celul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhe bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoptist, pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovinei adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt lăcaș, Veniamin Mitropolitul, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi ostași, luptători români din toate timpurile și în toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și întregirea neamului românesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți și adormiți dintre rudenile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți sau soții, pe fiecare după numele

0: Înainte, peste tot poporul tău.
1: Cu îndurările unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de

cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din toată s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cu cerul, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a creit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața dată cea va să fie. Amin.

Deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, eruvimice cu mulți, serafimice cu câte șase aripi, care se înalță zburând. Cântă

de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită și iarăși venire.

Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Primite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, retrezvia sufletului spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine, nu spre judecată sau spre osând. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști,

ucenici mărturisitori pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Rămâie, ți aducem ție, Hristoase, într-un miros de bunăvirea să mă duhovnicească, pe care, primind-o Sfântul cel mai presus de ceruri, trimite nouă harul pe Sfântul Tău.

Ștefan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta care a fost și slujit, de toate orașele și satele, de cei ce credeți locuiesc în minții. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce credeți în de cei bolnavi, de cei ce credeți în pomenește, Doamne, de cei ce aduc darul și fac bine Sfintele tale biserici. Că își aduc aminte de cei săraci, trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

0: Toată viața noastră, prin Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Spre moștenirea împărăției cerului, spre împărăția nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Tată, Dumnezeul cel ceresc, și a zice:
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Să stăpâne, caută din cer și pe cei ce și-au plecat capetele înaintea ta, cum a plecat trupul și sângele. Și ție, înfricoșătorului Dumnezeu, tu de stăpâne, pe cei ce stau înaintea noastră, tuturor spre bine, întocmește după trebuință deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc împreună, călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia minte, Doamne, ce se risplasă Dumnezeu în fără și pe și vină ca să ne sfințești, cel ce și nu sunt împreună cu Tatăl șef, și aici în chip e văzut împreună cu noi ești, și ne vrednicește prin mâna din mâna ta cea puternică, a ne sedat nouă prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine.

0: cele strânse și nu se desparse, cel ce se mântuie pe cei ce se împărtășesc.
1: Ziua 26 a lunii august, pomenirea sfinților mucenici Adrian și Natalia. Mucenicul Adrian și soția lui Natalia erau din cetatea Nicomidiei și au pătrimit în zilele împăratului Maximian. Pe vremea când împăratul făcea a doua sa călătorie prin împărăție, urmărind pe creștini, ajungând în Nicomidia și intrând în capiștea idolească, împăratul s-a închinat necurățitorilor zei, aducându-le jertfă întinate împreună cu tot poporul, pe care a poruncit ca pe cei ce cred în Hristos să-i caute și să-i aducă la chinuri. Și s-a apropiat de mai marele oștilor, un oarecare păgân, și i-a zis: iată, creștinii s-au ascuns în peșteri, căci eu i-am auzit acolo noaptea aceasta, și rugându-se Dumnezeului lor. Deci, trimițând ostași, au prins 23 de bărbați creștini ascunși în peșteri și, legându-i în lanțuri, i-au adus în cetate ca să-i înfățișeze înaintea împăratului. Mărturisind că sunt creștini, sfinții mucenici au fost prunt bătuți de ostași, iar împăratul a poruncit ca numele și cuvintele lor să fie scrise în cartea de judecată. Și pe când se făcea scrierea numelui lor, Adrian, un bărbat cinstit dintre mai mari cetății și care ținea încă obiceiul văgânii, a întrebat: pentru ce, fraților, răbdați aceste nesuferite și grele pătimiri? Și răspunzând, i-au zis: ca să dobândim bunătățile ce sunt pregătite de Dumnezeu celor ce pătimesc pentru El, pe care urechea nu poate să le audă, nici cuvântul să le povestească. Auzind așadar Adrian unele ca acestea și umilit fiind de dumnezeiescul dar, le-a zis scriitorilor să scrie și numele lui alături de ale creștinilor, arătând că este bucuros să moară și el împreună cu ei. Deci, scriindu-l, a băgat în fiare și apoi în închisoare. Aflând de aceasta, Natalia, soția lui, la început s-a îngrijorat din pricina întemnițării lui, dar mai pe urmă, înștiințându-se că l-au pus în lanțuri pentru Hristos, s-a îmbrăcat îndată în haine luminate, a alergat la temniță și, intrând înăuntru, i-a sărutat cu bucurie lanțurile de pe grumaj și îl fericea pentru alegerea sa și îl învăța să stea neclintit în chinuri și ruga pe sfinții din temniță ca să se roage pentru el. Și s-a întors Natalia la casa ei, iar Adrian a încredințat-o că îi va da de știre ca să vină să vadă sfârșitul. Și era fericitul Adrian tânăr cu vârsta, având numai 28 de ani, și nu trecuseră decât 13 luni când se căsătorise cu Natalia. Deci, cu o zi înainte de întâlnirea cu tiranul, Adrian, plătind păzitorilor, a ieșit și s-a dus să dea el însuși de știre Nataliei despre ziua sfârșitului său. Dar ea, văzându-l, i-a închis ușa, gândind că a fugit de chinuri și s-a lepădat de Hristos, și îl mustra făcându-l fricos și iubitor de dezmierdări. Și zicea: ce voi face eu, care m-am însoțit cu un păgân? Nu m-am învrednicit de cinstea de a mă numi soția unui mucenic, căci iată, sunt o femeie ticăloasă a unui bărbat lepădat de Dumnezeu. Iar fericitul Adrian, bătând în ușă, zicea: Natalia, doamna mea, deschide, căci n-am fugit de chinuri. Am venit, precum ți-am făgăduit, să te iau ca să vezi sfârșitul nostru, mijlocind mucenicii pentru mine, și trebuie să fiu acolo la ceasul hotărât. Acestea, auzindu-le, Natalia i-a deschis ușa îndată cu bucurie și, îmbrățișându-se, s-a dus cu el la tiran. Și, intrând în temniță, Natalia a sărutat lanțurile sfinților mucenici și le ștergea cu pânză cu curată rănile, aducându-le pe cât se putea ușurare durerilor. Și fiind adus Adrian la împărat și mărturisind pe Hristos că este Dumnezeu cel adevărat, l-au pus cu fața în jos și l-au bătut cu toiege. Apoi, întorcându-l cu fața în sus, atât a fost de bătut pe pântece, încât îi se vedeau și măruntaiele. După aceea i-au tăiat mâinile și picioarele și l-au aruncat în temniță, unde erau și ceilalți sfinți mucenici. Iar împăratul a fost înștiințat că cei legați au slăbit cu totul și sunt aproape de moarte. Atunci a dat poruncă ca să se aducă în temniță o nică ovală și un ciocan de fier, ca să le zdrobească fluirile picioarelor, ca ei să moară. Văzând acestea, Natalia ruga pe ucigaș să înceapă cu Adrian. Și ucigașii au ascultat-o, iar ea îl ruga pe fericitul Adrian să rabde cu tărie. Și îndată, din cauza acelei mari dureri, Sfântul Adrian și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Deci porunci nelegiuitul împărat ca trupurile mucenicilor să fie aruncate în foc. Fericită Natalia a ascuns în taină mâna soțului ei și, stingându-se focul din cauza unui potop de ploaie, cu tunete și fulgere înfricoșătoare, Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: binecuvântați, credincioși și credincioase, cei ce creștini ortodoși fiind, aveți binecuvântare de la preotul duhovnic de a primi Sfântul Trup și Dumnezeiescul Sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, plecați urechea și luați aminte. Să rostim împreună rugăciune pentru Sfânta Împărtășire. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiesc pe cei păcătoși, între care cel din Hrist în fiecare. De asemenea, cred că acesta este însuși a curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog, ție, miluiește-mă și mi-arte greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu vântul și cu fapta, cele cu știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre Tare păcatul și pe viață de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtașa fi, mă învrednicește. Căci nu voi spune, taina Ta vrăjmașilor, tăniță rutare, îți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul mărturisindu-mă stric ție, pomenește-mă, Doamne, în împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește robul lui Dumnezeu.
1: Ioan.

Ție, Stăpâne, iubitorul de oameni, dătătorul de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cerește și nimuritoarele tale taine, îndreptează calea noastră, ne întărește pe noi toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri, pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răspătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade, pe desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roadele binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților mucenici Adrian și Natalia și aceu din prunul cu dânsii astăzi pomeniți, s-au pus înainte de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și le dăruiește desfătare din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, ale sfinților mucenici Adrian și Natalia și celor din preună cu dâns și astăzi pomeniți, și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea

0: Tatăl nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstitei de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Cuvioase, mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarhios cel milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Cuvioase, mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopal Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Adrian și Natalia și a celor din preună cu dânsii astăzi pomeniți, cu rugăciunile Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

0: Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție Împărate Ceresc, mângâietorile Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, vistierul bunătăștilor și tătătorile de viață, vino și te sălăștuiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și în veci și vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și în veci și vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednice păcătoși cu mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și se cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașul de bucurie Te-au încurunat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trupul tânși și fire slăbănoagă. Ai știut, a biruit toate puterile vrejmașilor, prin buna înțelepciune pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-o fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
0: Aliluia!
2: Preacinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vieștieriei noastre! Bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarilor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor! Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de răne a trupurilor! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
0: Aliluia!
2: Epivata, văzându-Te pe Tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a domânii moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare a Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare a hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te, osânditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor. Ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aliluia!
0: Aliluia!
2: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului Tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși, lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aliluia!
0: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cu luna slavei, sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat pentru aceasta, primește următoarea cântare, bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, babăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare ei vrednică, bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare a cereștii măririi, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aliluia!
0: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată. Până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi, vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție, bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspământați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, ce prea cuvioasă, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aliluia.
0: Aliluia!
2: Neregiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul Să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stăpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăini, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase și trimisând mila lui asupra poporului. Ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
0: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevăindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoare a creștinilor, bucură-te, cinstitoare a copioaselor, bucură-te, păzitoare a sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe, bucură-te, surpătoare a erescurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoare a cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, ca aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărirea aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
0: Aliluia!
2: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați înspre mântă, văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta copioasă, ca astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări pentru aceasta, ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție, bucură-te izbăvitoarea noastră, bucură-te povățuitoare, bucură-te îndreptătoare, bucură-te izgonitoare de rele, bucură-te aducătoare de bună mireasmă, bucură-te alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te feritoare de năluciri, bucură-te risipitoare de grindină, bucură-te aducătoare de ploi mănoase, bucură-te ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat tu rugând pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie, dobândind cele prea înalte, de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins, ci primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, aleluia,
0: aleluia.
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim prea cuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, ne depărtând de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată. Bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare a celor tăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce în bolea am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te, și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
0: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și nevrednicește. A dobândit prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească. Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miruitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva! Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva! Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva! Propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale.

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim noi. Suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și a milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, întrece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin slăguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire!
1: Slavă-ție, Doamne, slavă-ție!
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor, să-i aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, și va crede că ceea ce spune se va face, va fi lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Ceriți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Oricine cere ia, cel care caută află, și celui ce bate îi se va deschide.
1: Slavă-ție, Doamne, slavă-ție!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom, Protosingrii Paisie Teodosie Deodor Siloan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahirea, Antuzei, Caterina, Anastasie, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisie, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Dasoforle, Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu toți membrii corului Sanctus, și toți cei ce sunt prezenți la această sfântă și dumnezeiască slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi. Vedem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu smerenie strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv întotdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamnelește, Doamnelește, Doamne, miluiește!
0: Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgerele spre ploaie le-ai făcut, poruncește acelora să trimită ploi liniștite și rouă aducătoare de roadă pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm Ție ca unui bun, auzi-ne de grab și cu milostivire ne miluiește.
1: Doamnelește, Doamnelește, Doamne, miluiește!
0: Cel ce cu Luca și cu Cleopa împreună ai călătorit la Emaus și prin minunata Ta cunoaștere vesile ai făcut să se întoarcă la Ierusalim, călătorește și acum cu harul și cu dumnezeiasca Ta binecuvântare, cu robii Toi, toți cei aflați în călătorie, care prin noi cu stăruință se roagă Ție și fă-i să sporească în tot lucrul cel bun spre slava preasfântului Tău nume, și cu bună sporire păzindu-i sănătoși și întorcându-i în pace la casa lor, ca unul întru tot îndurat și dătător de bine ne rugăm Ție, de grab ne auzi și cu milostivire ne miluiește.
1: Doamnelește, Doamnelește, Doamne miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu smerenie și cu zdrobire de inimă cădem către Tine și suspinând strigăm Ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletului și ale trupului, ale tuturor celor ce sunt bolnavi în spitale și în casele lor, în patul suferinței sau stăpâniți de patim, ca un bun le iartă lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, și de grab ridică din patul durerii, ne rugăm Ție, auzi-ne și de grab ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către Tine, Mântuitorule, și cu smerenie strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi, toți creștinii ortodoxi, toți cei ce s-au pomenit se vor pomeni la acest sfânt jertfelnic, toți cei ce sunt prezenți la această sfântă slujbă, și toată dorința și cererea lor fă-o după voia Ta, că numai Tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi. Ne rugăm Ție, auzi-ne și de grab ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru ca să caute cu milostivire asupra tinerilor, a elevilor și a studenților, să le trimite în minte, în inim și în grai, Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale, să le dea lor putere și tărie pentru înțelegerea legii Lui cele dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare pentru bunul anor crește.

0: de-a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților și întru tot răudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare, ale Sfântului Irache Iosif, cel milostiv, Metropolitul Moldovei, ale Sfinte cuvioase, mărturisitoare, Blandina, ocrotitorii aceste sfinte catedrale, ale sfinților mucenici Adrian și Natalia, a căror sfântă pomenire să vârșim, a sfinților drepților dumnezeiești, părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tu tininești și pe toate le plinești. Fierul bunătăților și dătătorul de viață, vinește să lășuiești între noi și ne curățește pe noi de toate întâlneciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Triime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită.

Doamne iuliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor durește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureau cu aibând își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima s-a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vâr din putere în putere. Arătase-va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeul Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii în altă parte, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai virtuos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu ne va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertate fără de lege poporului Tău. Acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toate mânia Ta, întors-te de către lățimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-Ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dări viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne o nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu. Că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întoarc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se slășuiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pacea s-au sărătat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru și va da rodul Său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău. Că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele în ziua necazului meu, am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și se vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teame de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tale a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slujii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Credința cea mântuitoare, comoară, nerăpită, ai socotit-o de trei ori fericite, păgânătatea ce părintească părăsind-o și urmând stăpânului Te-ai îmbogățit cu darurile cele dumnezeiești. Adrian, slăvite, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioare și răstignire răbdat bunurile care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive. Primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vinecăre credințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

0: Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dumnezeieștile cuvinte ale femeii tale, cea cugetătoare de Dumnezeu, în inimă punându-le Adrian, mucenic al lui Hristos, la chinuri ai alergat împreună cu soția ta, cu nună luând. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Căci în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule. Îndelung răbdătorule, mult, mult milostive și mult milosăr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celălere și al durerii. Încojoră-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocile lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate. Binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hierovimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
2: Dumnezeule milostiv.

Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignitul harului cel binecunoscător, intrare în rai făcut și cu moarte pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat cale dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au simț într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului. Iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, alepădând pe omul cel vechi într-un cel nou, să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie în munți, se coboară, voi în locul în care le-ai întemeiat pe nehotar, ai pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, cel ce drumiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate, țeteaș vor potoli peste acelea, păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas, cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și vedea toți pretrebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului ca să veselească fața cu un derem și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrului banului pe care ei sădit acolo păsările își vor face cuib locașul cu costări cu neînchi paroși, munții cei înalți adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor făcută ai luna spre vrem soarele și a cunoscut apusul său. Pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de-a Dumnezeu mâncarea lor răsărită soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc sărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să-L dai lor hrană la bună vreme, dântule Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși de pe pământ și cei fără de rege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia.

Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul tău, pe cel ce îndrăjduiește întru tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia minte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine, că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Venit vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu, cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veacă. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăbit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcători de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria ta slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușneze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăbite sau grei despre tine, cetatea lui Dumnezeu, aduce-mi voi aminte de Rab și de Babilon, între cei ce mă cunosc pe mine și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului, omul și om s-a născut în el și, și însuși cel preanalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpetenilor acestora ce s-au născut în el. Că întru tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobând. Ca niște oameni răniți ce domnul mormânt de care nu ți mi-ai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta, pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta. Și toate valurile tale le-ai adus peste mine, depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunilor închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință, strigat am către tine, Doamne, toată ziua. Întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau ce mor se vor scula și te vor lăuda pe tine, oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitate? Rău către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, de pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețele mele înălțat am fost, dar m-am sperit și m-am urnit peste mine, au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei de ticăloșia mea, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mirile tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul tău cu gura mea, că ai zis în veac, mila se va zidi în ceruri, se va pregăti adevărul tău. Făcut am legământ cu aleșii mei, jurat m-am lui David, robul meu, până în veac voi întări seminția ta și voi zidi din neam în neam scaunul tău. Mărturisi vor cerurile minunile tale, Doamne, și adevărul tău în adunarea sfinților, căci cine va fi asemenea Domnului în nor și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeul cel prea slăvit în sfatul sfinților, mare și înfricoșător este peste toți cei din prejurul lui, Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea ție? Tare ești, Doamne, și adevărul tău în prejurul tău, tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, tu o potorești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru cu brațul puterii tale. Ai risipit pe vrăjmașii tăi, ale tale sunt cerurile și al tău este pământul, lumea și plinirea ei, tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi, tu ai zidit taborul și ermonul, în numele tău se vor bucura, brațul tău este cu putere. Să se întărească mâna ta, să se înalțe dreapta ta, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței tale, fericit este poporul care cunoaște strigă de bucurie. Doamne, în lumina feței tale vor merge și în numele tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea ta se vor înălța. Că lauda puterilor tu ești și într-o bunăvrerea ta se va înălța fruntea noastră, că al Domnului este sprijinul și al Sfântului Israel, împăratul nostru.
Atunci ai grăit în vedenie cu vioșilor tăi și ai zis, dat am ajutor celui puternic, înălțat am pe cel ales din poporul meu. Aflat am pe David, robul meu, cu îndelemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el, pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de lege nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce-l urăsc pe el îl voi înfrânge și adevărul meu și mina mea cu el vor fi și în numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui, acesta mă va chema, Tatăl meu ești tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele și îl voi face pe el întâi născut mai înalt decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla, de vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi, cerceta voi cu toiac fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor. Iar mila mea nu o voi depărta de la el, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu, nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți pe David, seminția lui în veac va rămâne și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău, stricat ai legământul robului tău, batjocorit ai pe pământ sfințenia lui, doborât în toate gardurile lui, făcut ai întăreturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei care treceau pe cale, ajuns au care vecinilor săi, înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe tot dușmanii lui, luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război. Nimicit ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai doborât, micșorat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine, până când, Doamne, te vei întoarce, până când se va aprinde ca focul mânia ta. Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor, cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-un adevărul tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocarea robilor tăi pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmașii tăi, cu care au ocărât pașii unsului tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam mai înainte, deci de a se face munții și a se zidi pământul și lumea din veac și până în veac ești Tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie Tu care ai zis, întoarceți-vă fiei oamenilor, că 1000 de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anilor dimineața, ca iarba va trece, dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca, că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat. Pus-ai fără de legile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse la lumina feței Tale, că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianj, în zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani și ce este mai mult decât aceștia, o osteneală și durere. Că trece viața noastră și ne vom duce, cine cunoaște puterea urgiei Tale și cine măsoară mânia Ta după temerea de Tine? Învață-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune, întoarce-ne, Doamne, până când și mângâie pe robii Tăi. Umplutul ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre, veselitul ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru ani în care am văzut rele. Și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiii lor și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui, va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu voi nădăjdui spre dânsul. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător, cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile lui vei nădăjdui, ca o armă te va înconjura adevărul lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă într-un tuneric, de molima ce bântuie într-o amiază, că dea vor din spre latura ta 1010 mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răspătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel preanalt l-ai pus scăpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul tău, că îngerilor se va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău peste aspidă și vasilisc, vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el ca a cunoscut numele meu, striga apa către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt în necaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi.
Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

Spune, Doamne, strajă gurii mele și cea de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra, eruntul de lemn al păcătosului să nu îngă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit, să mie sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Cădeavărul mirajelor păcătoși și feriți sunt eu până ce vei trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vinși. Ia aminte spre rugăciunea mea, cum am smerit foarte, ispovește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mulți decât mine. Poate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drept și până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Eu urechile Tale cu luarea aminte la glasul rugăciunii mele.

Lina Sfintei Slave, a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul Soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasul cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață.

0: Ferenicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Deplinim rugăciunea.

0: toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Pentru de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbă?

robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor.

0: Este, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minunie, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Cuvios Pimen cel Mare, ale Sfinților Mucenici Fanurie și Eutalia și ale Sfântului Ierarh Osie, Episcop de Cordoba, căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ioana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru căciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiască.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Unghietorule, Duhul Adevărului, care pe toți din ei și pe toate le plinești. Cristierul bunătăților și Lătătorul de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întrăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vinecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor.
1: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită, mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda, pe cea apărătoare la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și zvorăște izvor de tămăduiri, celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednici. Că de n-ai fi stat înainte rugându-te cine ne-ar fi zbăvit pe noi din atâtea nevoie sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atotțiitorului stând o maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioasor mele, cugetări alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă dunc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceri și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de necazuri, de boli și de dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, pe care sunt spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele fără de părâși, și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul le aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă risipește. Izbăvește de nevoie pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că pe tine te avem preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toate primejdile ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoie și de stricăciunea aceea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, de tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, ceea ce din toată inima ta iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soartă a sufletului meu, ce Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce-i născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, numele pădai, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea durerilor Tale și în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea da roade bune, dar Tu, picurând roua milei Tale, de toată greutatea stăpânei îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi să până intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care m-am trecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, stinsu-s a viața mea stăpână în dureri și animii toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblezește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robite născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nesticat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea cum Te veselești împreună cu cetele îngerești. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile mele. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, că toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu staturnicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cuplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngredește-mi, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât, cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce-mi frumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se duc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și îl arătă pe dânsul aducător de roade. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm Ție cu credință sfântă treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe împăratul ceresc pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l preanălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și demonia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine cel ce am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

Lacrimile și ostenele preacuvioase, Parascheva, care ai pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie să o cinstim.

Am bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom, protosimierii

Nectaria, rasufurile Anastasia și Teodora, Absalția, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Elie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru casele săiertelor toate greșeala cea de

0: și al trupurilor cu mirințe și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea. Tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grav ridică-i din patul durerii. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște rom nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu îmbelșugarile revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca

Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit spânlăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milosiv blânșiles neiertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Yeah, I...